0: elma de baka
1: yaram sen garam de manda yaram jam sen le jam tan de mala elma de baka.

0: La خيار ما لا كما ما
1: sunu bigi yama don laté mangi ni tar kala masala gi mo du fay sin ndimbe
2: la ki mama
1: je fay mom neena nak fa nek ara kon nak fa jema nek ara xamna lam ci mon mom fal munuma ko ci ben ndimbe yalla jamam la wallahi ndeysan 90 bi meuna jaar ñu na 628 06 18